0: Estrena mundial de l'obra L'Ostral de la compositora letona Santa Ratnitsche. Avui ens acompanya el Cor de Cambra de Hèlsinki en aquest concert de celebració del seu 20è aniversari. Actua al costat de l'orquestra barroca finlandesa i sota la direcció de Nils Svekendik. I al programa hi trobem obres de nova creació, quatre nous encàrrecs a quatre compositores. I l'última estrena és de la jove compositora finlandesa Matilda Seppala, que ha presentat amb èxit els seus treballs als concursos internacionals In Modo di Lutosławski del 2014, Petris Vasks de Riga del 2015 i Leino Juhani Rautavaara del 2016. L'encàrrec del Cor de Cambra de Hèlsinki el va correspondre amb aquesta peça titulada Casual Usual. És música de Matilda Seppala.
1: Toivo. Toivo. Se on niin vaikee. Kun siis toivottomuus, sehän tunnetusti lamannuttaa, masentaa ja ahdistaa. Mutta on tässä toinenkin puoli, että mikä on toivon ja toiminnan suhde? Koska musta tuntuu, että toiveikkuus voi myös lamaannuttaa. Onko toivottomuudessa ehkä kuitenkin jotain aktiivista, mikä sysää toimimaan realistisen tilannekuvan pohjalta? Ja siis onko toivo tai toiveikkuus siis tunne? Vai voiko se olla jotain muuta, niin kuin toimintamalli, harjoite tai praktiikka? Ja mitä se silloin olisi? Miten toivo saa ihmisen toimimaan? Saako se sut sulkemaan uutrat ja elämään pää pensaassa? Että kohdistuuko se toivo silloin oikeastaan muihin ihmisiin ja siihen, että joku muu ehkä tekisi sun puolesta ne muutokset, mitä sä maailmassa haluaisit nähdä? Entä minkälaista olisi toivottomuuden harjoittaminen? Että jos sä nyt miettisit, että kukaan ei tee sun puolesta mitään, jos sun oma toiminta olisi se, mikä luo toivoa, niin mitä sä sitten tekisit?